0: software development mu mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu kandi tugufitiye andi mashamari mo network internet network and internet technology mu mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu accounting mu mwaka wa kane wa gatanu no wa gatandatu tukagira na math media production umwaka wa kane no wa gatanu bafite kandi inyigisho zitangwa mu gihe gito ubwo ndavuga umwaka umwe mu mashami atandukanye arimo ubwubatsi ubukanishi bw'imodoka gutunganya imisatsi n'inzara guteka no kwakira abantu bizwi nka culinary arts mu ndimi z'amahanga ku bindi bisobanuro mwabariza kuri telefone 0784 905 02 cyangwa 0726 1424 24.
1: Song of the Hour, Kiss FM.

0: Yes, ni Lolo, Davis D and producer Loda. Hey, nawe nizere ko rwose niba hari umu best friend wagushyize muri besto. Ya ango ya best umunsi umwe azakubwira ngo ariko best ubundi waretse tukabikura ku rwego rumwe tukaba inshuti noneho inshuti ziri mu rukundo rwa nyarwa. Turacyari mu mwanya wo kuruhura umutima Jado. Ikibazo cyo kuri uyu munsi rero ibitekerezo biracyaza ari byinshi.
1: Hari witwa Ikenshi Bimana ati uwo mukobwa nabireke kuko n'uburyo bwo kumunaniza kuko gusura umuntu ishuri imwe nta kintu kigoye kirimo ikindi kandi wasanga umusore ari gupanga ikintu kitari cyiza kuri uwo mukobwa bakunda cyane bamugani guki umuntu yagukunda akanga kwe ababyeyi bawe bakumenya
0: ariko nanone
1: reka mubwire umukobwa yagukunda akubwira ati ababyeyi banjye ntago bigeze bakubwira ko bakwanga kucyubahimbira se
0: yego
1: yakuye ko bamwanga batamwemera
0: none se nyine niki kumvisha ko umusore hari ibintu wenda aba ari kwikeka cyangwa avuga ngo reka mbanze
1: cyose niba yarigeze kwiba umwe mu babyeyi be hari umutima yigeze gusaba umugeni kwa kundi bavuga bagira ngo no gutebya babwira nyirasenge niba atanga umugeni kumunsi wo gusaba arogatoya umuntu twarahuye antera ikiziba atwaye imodoka antera ikiziba
0: yego ati
1: rekare bagira ngo ni blague arabwira ati simona nahise nifata video nawe namufotora singa imodoka ye kugira ngo sinzi ukuntu babigenza bya iyo doti yarabaye irarangira barabizinzika abwira umukobwa ati nugiye ntushatse ati ubwo ugiye nawe tubyaranye ngo
0: yego
1: icyo ushatse kuvuga umuntu wese muri iyo mu nzira ashobora kuzaba umubosi wawe umubyeyi wawe cyangwa se sobuka
0: nanjye nigeze kubikubwira ngo mvuga
1: nti nigeze kubikora
0: oya ahubwo nigeze kukubwira nti muri ubu buzima ntabwo mba nshaka ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma numva ko ndi hejuru y'umuntu kuko ndabizi uyu munsi
1: ni ushaka kujya hejuru y'umuntu
0: oya
1: bijya munsi
0: n'ubundi nyine ngiye mbashaka kwigumira
1: munsi
0: niwo wa mama agatuma ntanakoresha imbaraga nyinshi

0: 102.3.
1: Let's go.
0: Kiss FM.
2: Wamagidini mwanzashani wa kanaka ya Chris Easy alikuwa na King James tiezo kwiza isama yuno ta ine ikaze mwisa cha kanaka the Kiss Drive ni kwa Jado Maxine kumwe na Sonia Rura ari umuntu twakira umwanya kururu mutima abanze umwumve mbere yuko dusoza umwanya kururu mutima reka Sonia atumire kuma yanjye.
3: Yes, umuntu rero watugishije inama kuri uyu munsi yavuze ngo nakundanye n'umuhungu ubu hashize umwaka dukundana gusejo bundi yansabye ko twabana ariko none ntabwo araza mu rugo nta nubwo rwose ashaka kuza mu rugo ngo ahure n'ababyeyi banje kuko nyine aba yumva ko batamwemera. Ese ko adashaka kuza mu rugo nemere ngende tubane cyangwa se mbireke? Mungire inama mu kanya gato nyuma yo kumva indirimbo No Love ya Fernando tureta dusoza umwanya wo kuruhura umutima dukomeze n'izindi gahunda zo muri isaha
0: Kiss FM.